0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Havedo te halahut, bennem lahazar put. Usta و خورش آله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو باربان چاگات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگام

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کری بدل قرقاز بسک تومی خانمان زریا بدل دا بیری منہ مالا خو خراب کنی و جانے خو کور کنی کلی تا کر رجی دارے خو خسی دارے خو بھاپ کنی تا مور کنی منہ زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: شنو شبلون دکراس که به هاتم همیل بر مقصی دیگرم دوتاتم خشون دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم دیگرم

بدان مروفا خملا جیانی بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم